basa enyama papa pi wo yasimu nasu me kwa de bitu me kame sada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa de na chede papa pa nyinye ye penyina free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo be hunu wo baba obebio wo yo nyankopo sasu ne ne suban sotie.

ti aja ye janya minu na waye aya do mi di anya nyankopa wati ase na watu mi ya ah akaya wuda.

0: no wa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Se je urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Oba ma ye na sumbie.
1: Oh se ye ja na chiriwa. Aso nye ni wa busiam. Ma me ka tira wo. Si amo suma bo su wan na ka tira se ye ye dia betumi atena busia ni. Opra wo ni mi Yesu. Ye jane chiriwa asumdue ni wa warem ya me pesa me catch on the side se wo kwati yesu asumdue ni abusue ni oh se wo jane chiriwa ye die ni wa mawo mane catch raw se wo kwati awurade a wo betumi adiye oh se ye jane chiriwa about way may you're dead when you're back. Fair with a day.

era de power pine wa ye ye de right e basta ye de kasiye ako jura aya kabiye asa ye wadi I'm crazy mala sa ma tulu wa sewa aya aya aya tobai magaba boro gaba baba koba hey hey hey hey makababa wanya miya yale kasiye.

nyo ntofuo nyame nhyira mo papa wasedi ofru dwia pano eya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo dije so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi mo body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Nyame shiramo papa. Ye nyame namo soa, wo ye manyam tofo. Nyame shiramo.

Ati enyome yi fe no enam ne wurati. Na yanka osuru kapa, osuru kasa kakra. Yanka chense chideke edema. Yule ya menya wurade. Sa me fa wurade chachiro. Sa me manusu. Sa me nyane de.